mamma, du måste förklara. Vad är meningen med det här? Varför kom jag till jorden om jag bara är till besvär? Du dalar min sol över söder, jag längtar till helt andra hav. Den största sorgen i livet är den att jag aldrig blev van. Så älskade mamma, kom, håll din gosse i hand. För jag har tröttnat på livet, jag reser mot fjärran strand. Med ombåt på min pyjamas och lillikonvaljer i blick.

För jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älska, älska för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

framför grandhotell. Förlåt oss där inne ord, ligger Vaxholms två. Välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros. Gud bevara oss, ombås blues. Tidpunkten för avfärder, den är bestämd.

Joe, han sa, jag är ej död. Han sa, jag är ej död. Men plutokrater skötte Joe, de tog ditt liv till slut. Att mörda sången min, sa Joe, vill mera till en krut. Vill mera till en krut. Han stod där vid min säng och log och sa i självklart ton: jag sått ett frö som ej kan dö, vår organisation. Vår organisation. Joe Hill kan aldrig någonsin dö, sa Joe, jag lever än. När män går ut till strejk och strid, då går Joe Hill igen. Då går Joe Hill igen. Från San Diego och till Maine,

Ingers Brudvall si fra Stefan Persson da, som kom ut noe for ikke lenge siden. Dette var en låt som Dagny har på si liste. Låt nummer to på lista til Dagny, det Eskil Tunavalsen med Kalle Jordarbo.